اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ

اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا،

اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ۔

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض

0: اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔
1: قد خلت من قبلكم سنن۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا يدينون دين الحق، اور دین حق کو دین نہیں بناتے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو، حتی یعط الجزیت، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا۔ غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو؟ اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور اس وقت کے مسلمان تھے، تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی، وہ تو مانتے تھے، یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا، ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے۔ ایسا کیوں؟ کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں، اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں، اس وقت تک ایمان ایمان نہیں۔ ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس کے مطابق ہو۔ ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے، نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ۔ ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا، مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے، اور مغفور امت، یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، یہ کہہ کر، اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا. پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ. اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے اور حلال سمجھے جو وہاں حرام کر دی گئی تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے کہ کیسا تھا؟ سازشوں سے بھرپور. پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا. یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، لیکن اتنا کافی نہ تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، آپ کا ذکر مبارک تھا، آپ کا حلیہ مبارک تک موجود تھا ان کے ہاں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی. اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھی اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے وہ دین نہ تھا. اس لیے ہم سب کو بھی مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا. خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں. پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے. تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے، تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو. اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کے ماننے والی اور کتاب کے حامل قوم ہے، ان سے زیادتی تو نہ ہوگی. فرمایا نہیں، اور اس وقت تک کرو حتی یعط الجزیتا، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے، جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ ایک، اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے. گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کمانے والے افراد پر ہوتا ہے، امان کے معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے. اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم، اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی 1/2 درہم، یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا، اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم، اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا. اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے بھی، یا ان کے تارک دنیا درویش اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، ان سے بھی کوئی بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی. اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یعط الجزیہ ان یدن. ید کا لفظی معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ید کا معنی غلبے، تسلط اور اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جو ہے دراصل تمہارے اقتدار کے نتیجے میں ہے. اور دوسرا معنی وہی سمپل کہ اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں. وہم ساغرون, اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں, یعنی تمہاری ماتحتی اور محکومی قبول کریں اور اسے غنیمت جانیں. اب یہ جو جزیہ ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام کی گئی ہیں, اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں لیا جاتا تھا نان مسلم سے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے زکات بھی لی جاتی ہے. مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, تائب ہو جاتے تھے, ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی, اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی. صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیہ کی رقم واپس بھی لوٹا دی. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے. شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب حمص سے واپس جانا پڑا, شام کا ایک علاقہ ہے ڈمسکس کے قریب, حمص سے واپس جانا پڑا تو آپ نے زمیوں کو بلا کر کہا, یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو زمیوں کو بلایا اور کہا

نجات دلائی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عربوں کا جو اور ہمسایہ ممالک تھے مثلا ایران، وہاں بھی دو طرح کے ٹیکس رائج تھے. ایک زمین کا لگان ہوتا تھا جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، جس کو وہ لوگ خراج کہتے تھے، خراج گاف کے ساتھ. اسی سے پھر عربی میں لفظ خراج بنا، ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگان بولتے ہیں. اور دوسرا ٹیکس جو تھا وہ لوگوں سے دفاعی ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا، جس کو وہ گزیت بولتے تھے، اور اسی سے پھر یہ جزیہ. تو گویا جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان نان مسلم سے لیا جاتا ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی ہے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھو کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے، تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا، اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی وصولی میں بہت نرمی اختیار کی جاتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا جو اس فن کے ماہر تھے. جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا، تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو، اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو، نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کا دفاعی ٹیکس تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلا طبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی، اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور طبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں، اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کالونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے، بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے. ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا، ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں، اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا. اصل میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خود نہیں کر سکتے. اور اس کی عملی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے بارے میں کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات تھی کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. آپ کی تعلیمات تو یہ تھی، یہ کیوں نہیں کسی نے لکھی اس میں؟ اس لیے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی تعلیمات ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ خود اس جزیہ کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے اتنا اتنا پڑھ لکھ کر ہمیں نہیں پتا. اور واقعی اگر آپ یہ آیات نہیں پڑھتے اور آپ اس سائٹ کو کھولتے ہیں تو خود آپ اسلام سے کتنی محبت کریں گے یہ پڑھ کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو ابھی تک آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف لکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوئے. ان کے لیے کون لکھے گا اور ان کو جواب کون دے گا؟ چلیں ان کو تو نہیں ہم بتا سکتے، کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں جزیہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی، سورت توبہ 9 ہجری میں. اور جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت بعد میں آئی ہیں، اس سے پہلے تو کیا ہو

0: میں فاف انہم وصفہ, منافقین کے لیے, یہود کے لیے ان کی بڑی بڑی سازشیں اور شرارتیں دیکھتے اور سہتے ہوئے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اگنور کر دو, ان کو معاف کر دو, درگزر کرو. وہ تو قرآن میں سے کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ہم کسی کو کیا بلیم کریں جب ہم اپنے دین کے لیے خود وفادار نہیں رہے, ہم اپنے دین کے خود مددگار نہیں رہے, ہم اپنے دین کے لیے خود خوددار نہیں رہے. کسی سے کیا شکوا, کسی سے کیا شکایت کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حق کو پہنچانے کے لیے, سچائی کو پہنچانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا. اچھا, ایک بات جزیے کے سلسلے میں یاد رہے کہ اگرچہ قرآن پاک میں یہاں اوت الکتاب کی بات ہوئی اور ابتدا میں یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا, لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا, آتش پرست لوگوں سے, اور یہ حکم پھر تمام نان مسلمز کے لیے ہے. اچھا سوچا جائے تو کیا ہمارے مسلمان نان مسلم گورنمنٹس کو ٹیکس نہیں پے کرتے؟ معاف ہے ان سب سے؟ آپ کے جو رشتہ دار ایسی جگہوں پر رہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس پے نہیں کیا؟ انہوں نے وہاں کی حکومتوں کی ترقی میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ اس ٹیکس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. اور اگر مسلمان آپ کے دفاع کے لیے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر ذلت مسلط ہوئی حالانکہ وہ اہل کتاب تھے. وجہ کیا تھی؟ ایک قوم جو اللہ کی کتاب رکھتی ہو, نبیوں کو مانتی ہو, آخرت کو مانتی ہو, پھر اس پر ذلت ہو اور دوسری قوم اس پر قابض ہو جائے, ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ آیت کے اندر ہی جواب ہے. نمبر ایک تو یہ کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. زبانی ایمان تو تھا لیکن حقیقی ایمان نہ تھا, ایمان کے تقاضے پورے نہ کرتے تھے. نمبر دو, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. اور نمبر تین, ولا یدینون دین الحق. سچے دین کو اپنا دین نہیں بناتے تھے. کیا یہ سب کچھ ہمارے اندر تو نہیں آ گیا؟ کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ہم بھی کہتے تو ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, لیکن کیا اللہ کو ماننے نے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ماننے کا بھی جذبہ یا احساس ہمارے اندر پیدا کیا؟ آخرت کو ماننے نے ہمارے اندر کسی حساب کا احساس رکھا کہ ہم سے پوچھ ہوگی, کوئی جزا اور سزا بھی ہے؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حرام کیے ہوئے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام ہیں؟ یا بہت سی ایسی چیزیں جنہیں حرام کیا گیا ہم اپنی خواہشات کی بنا پر ان کو حلال کیے ہوئے ہیں؟ اور کیا واقعی جو اصلی دین ہے, سچا دین ہے, اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا دین کے نام پر کچھ نمائشی کام اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے, ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, حالانکہ ان کاموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ دینداری صرف ہمارے خیال میں ہوتی ہے, حقیقت میں وہ دین کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. تو وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ جو چیز دین ہے وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے. ہماری وہ تمام بدعات, وہ تمام رسمیں, وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں اور پھر ان پر ہم نے دین کا لیبل بھی لگا رکھا ہے, تو یہ معاملہ کوئی معمولی تو نہیں, یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں. اسی لیے کل بدعت دلالہ کہا گیا, ہر بدعت گمراہی ہے. ولا یدینون دین الحق, یعنی دیندار تو ہیں لیکن دین حق کے پیروکار نہیں. اصلی دین کے پیروکار نہیں، دین کا خود ساختہ نقشہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اصلی دین اور نقلی دین میں فرق معلوم ہو ہم کو، دین اسی کو سمجھیں جو دین ہے، اور جو چیزیں دین نہیں ان کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کے طور پر آپ کرتے رہیں، مثلاً اگر آپ کا ہر جمعرات کو کوئی اچھی ڈش پکا کے کھانے کو دل چاہتا تو آپ ضرور پکا کے کھائیں۔ اکثر لوگوں نے مینیو بنا رکھا ہوتا ہے اپنا ہفتے بھر کا، آج یہ کھائیں گے آج یہ کھائیں گے، تو دین آپ کو کچھ نہیں کہتا، جیسا چاہیں مینیو بنائیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، مرضی آپ کی، نہ کھائیں، دین آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جمعرات کے دن فلاں چیز پکا کے کھانے کا ثواب ہے، یا یہ ثواب اس کو اور اس کو بھی پہنچ رہا ہے، تو یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تلقین ہم کو نہیں کی کہ مخصوص دنوں پر مخصوص کھانے پکائے جائیں، مخصوص قسم کی رسمیں کی جائیں۔ جو دن مخصوص ہیں شریعت میں وہ ہم سب کو پتا ہے، اور وہ چند ایک ہیں، اور باقی پابندیوں سے ہم کو نجات دی ہے، نیکی کرنے کا ایک کھلا چانس دیا، جب چاہے کرو۔ کچھ چیزیں فرائض میں داخل ہیں، ان کے بعد جو نوافل ہیں وہ جب موقع ملے، جب ضرورت ہو، جب تمہارا دل چاہے ان کو کر سکتے ہو۔ اس کے لیے اگر ہم خود سے پھر دن مقرر کر لیں گے اور ان کی پابندی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اور اس پابندی کو پھر دین کا حصہ سمجھنا۔ تو جو چیز بھی دین کے نام پر کی جائے حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ دین حق نہیں ہوا کرتی۔ تو اہل کتاب نے اپنے اصل دین کو بگاڑ لیا تھا، اور دین کے نام پر کئی ایک نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، اور ان کی وہ بہت پابندی کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اصل دین پیچھے چلا گیا، مٹ گیا۔ اور جب اصل دین چلا گیا اور دوسری چیزوں نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے، البدع تو تمیت السنہ، بدعت سنت کو مار دیتی، سنت کی جگہ لے لیتی، کیونکہ اسے ہماری زندگی میں آنے کے لیے کوئی خالی جگہ چاہیے۔ تو وہ جگہ خالی کس طرح کرتی ہے، کوئی سنت ہٹا دیتی ہے اس کی جگہ، وہ آ جاتی۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی چیز سے اصل حصہ نکال دیں اور دوسری چیزیں اس کی جگہ لانا شروع کر دیں تو وہ تو کمپلیٹلی اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا آپ اپنی کتاب کے اندر جو اس کی اصل ٹیکسٹ ہے اس کی جگہ دوسرے کاغذ لگاتے جائیں تو آپ کو یہ اصلی ہٹانے پڑیں گے نا، تبھی آپ وہ اس کو اس جلد کے اندر رکھ سکیں گے یا فائل کے اندر رکھ سکیں گے۔ تو بدعت جو ہے یہ دراصل دین کی ریپلیسمنٹ ہے۔ تو جب دین کی ریپلیسمنٹ بے دینی سے ہونے لگتی ہے یا خود ساختہ چیزوں سے ہونے لگتی ہے تو اس سے پھر دین کی روح ختم ہو جاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے، نتیجتاً انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے جیسے اہل کتاب کی ہوئی تھی۔ تو اہل کتاب کی ذلت میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اللہ کا دین جب غالب آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ باقی سب قوتیں ماند پڑ گئیں، کمزور پڑ گئیں۔ وہی دین آج ہمارے پاس ہے، لیکن اسی دین کو رکھے ہوئے آج ہم کمزور ہیں، دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ تو قصور دین کا نہیں، قصور ہمارا ہے جنہوں نے لا یدینون دین الحق، دین حق کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور دین کے نام پہ بہت کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں اپنے ساتھ بھی سچا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے بھی سچا ہونا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی، تب حقیقی مدد آئے گی، پھر تو 313 بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی سچائی کا تو فقدان ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی نظر آیا کرے جیسی وہ ہیں۔ ورنہ تو سراب ہے نا، سراب کا معلوم ہے آپ کو سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پیاسا سمجھتا ہے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کے کہ یہ پانی ہے، اور جب پاس پہنچتا ہے تو پھر پیاسا ہی رہ جاتا ہے، وہ پانی نہیں ہوا کرتا۔ تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو کوئی وزن نہ پائیں گے، وہاں سب صفائی ہوگی، کیونکہ وہ تو دین تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور تھا جسے دین سمجھ کے آپ کرتے رہے۔ تو اس لیے اصل حقیقت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہی بتاتی ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اہل کتاب نے اپنی کتاب گم کر دی، پھر اس میں طرح طرح کی تحریفات کی، اس کو بدل ڈالا، پھر یہ کہ عوام کا کوئی تعلق کتاب سے نہ رہا، وہ امی کے امی رہ گئے. ہمارا بھی حال یہی ہے، یہ کتاب صرف چند حلقوں تک محدود رہ گئی ہے، عوام تک اس کی رسائی نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ماسز اس کی روح سے لا علم ہو گئے، اور وہ صرف ایک خالی خولی ایک نام لیتے تھے اپنے دین کا. تو ایسا بے روح تعلق جو ہے، اس کا پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا ان کے ساتھ. اور آج وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں پلٹ کے سوچتے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم اور وجہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی وجہ ہے وہ پھر نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کا علاج سوچتے ہیں. پھر اصلاح کیسے ہوگی، حل کیسے ہوگا؟ یعنی جو ڈاکٹر اصل بیماری تک ہی نہ پہنچے، وہ اگر مریض کو کچھ دوا دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ مریض اور بیمار ہو جائے گا. کسی بھی مسئلے کا حل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے. تو جب تک ہمیں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا. اگر اور تدبیریں آپ کرتے بھی رہیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہوں گی. تو ہمیں اصلاح فرد سے شروع کرنی ہے، انڈیویجول سے آغاز کرنا ہے، پھر جا کر علاج ہوگا. طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8. کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں. پہجو شہر، پہجو گھر، سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: سعودی اتحادی فوج پاران یمن کے علیحدہ ٹھکانے اسٹیٹ جگ ہندن کے نشانوں بنایا علیحدہ بندرگاہ کے نشانوں نہ بنایا سموریوں بندرگاہوں جہازن کے اچ ون لائے کھلیل سندھ میں بدعملی کرپشن چوٹ چڑھل ہے کراچی سمیت صوبے جا شہر کھنڈر بنل ہیں کراچی کے بھی 18 سالن دوران تباہ کیا ہوا ہے ہٹھی سطح تائیں اختیارن کی منتقلی لائے سب آئینی رستہ استعمال کرداسی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو ہے تو سندھ میں 2,60,00,000 بار اسکولن کا باہر آئن مغوی بارن کی واضح بلا احتجاج کندڑن مائرن تے بھی ڈنڈا وسایا ویا سندھ میں لٹل پیسوں دبئی میں لگایا ہو جن سبب دبئی میں ملکیتوں مہنگیوں تھیں بلوچستان کے مستونگوار علاقے میں سیکورٹی آپریشن الزم جاری سیکورٹی ذریعے موجب مختلف کاروائن دوران دہشت گردن جا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا ہے آپریشن الزم دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ بھی ودی 13 تھی ویو ہے حکومت لاگی تو 5 ڈیئن بے پیٹرولم شین جے اگھن میں واد کرے چھڑی پیٹرول 13.06 روپیہ این ڈیزل 4.80 روپیہ فی لیٹر مہنگو پیٹرول جی نئی قیمت 335.18 روپیہ این ڈیزل جی نئی قیمت 383.46 روپیہ فی لیٹر تھی وئی نواں اگ 24 کلاکن لائے لاگو ہوندا خیرپور کی عدالت میں پریا سمیت بین مغوی بارن کی بازیاب لائے لگل دھرنے تے تشدد گرفتارن خلاف داخل درخواست تے بدڑی سونی پارس لیاقت جلوانی بین جی آزادی بعد وکیلن درخواست واپس وٹھی چھڑی عدالت درخواست واپس وٹن تے اکلائے چھڑی سونی پارس لیاقت جلوانی بین کے پولیس رات دیر سے آزاد کیا ہو پنجاب کے مختلف شہروں میں چوماسے جا وسکارا جاری لاہور سرگودا حافظ آباد وہاڑی بین شہروں میں برسات مختلف روڈن تے گوڈے جڑو پانی بیٹھل شہری پریشان نصیر آباد میں عوامی تحریک جو جلال پور کینال سندھ میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج عوامی تحریک کے کارکنن گوٹھ مٹھل خان چانڈیو کا سم شاخ تائیں ریلی کڈی اگوانن جو تے پنجاب پاراں غیر قانونی طور ٹھائل جلال پور کینال بند کرے سندھ کے حصے جو پانی ڈنو ونے میرپور بلڑو ماں 5 ڈیئن اگ اغوا تھل نوجوان آزاد نہ تھو وارسن جو احتجاجی مظاہرو گوٹ لال بخش بلڑو واسی نوجوان محمد رمضان بلڑو جے وارسن احتجاج کیا وارسن جو چوڑ ہے تو نوجوان گزرل 5 ڈیئن کھان کانپور ویندے اغوا تھی ویو ہے سخت پریشان آئیں اختیاروں نوٹس وٹھی نوجوان کے آزاد کرائے سید آباد میں ٹرک ڈرائیورن جو موٹر وے پولیس کے زیادتن خلاف انڈس ہائی وے تے لگل دھرنوں 6 کلاکن بعد ختم ٹرک ڈرائیورز گاڑیوں بیارے موٹر وے پولیس خلاف احتجاج کیا ہو موٹر وے پولیس قیادتوں بند کرن جو مطالبہ احتجاج جو دائرہ ودھان جو چتاؤ تھانو بلا خان وے جو اسپتال ویندڑن جی گاڑی حادثے جو شکار بن عورتن سمیت 3 جنا فوت 3 زخمی تھانو عارف خان روڈ تے موڑ کاٹیندے کار کلٹی تھی پئی عورت تاجل نازاں تازو جاول بار فوتی ویا 3 جنا زخمی تھیا پنگریو بھرساں روڈ حادثو گوٹ علی خان واسی عمران احمدانی فوتی ویو سندھ کے مختلف شہروں میں کتھے ہلکی تو کتھے تیز برسات کراچی مٹھی چھور میں ککر وسی پیا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی برسات بعد موسم خوشگوار تھی ویو مٹھی چھور میں بھی ہلکی برسات موسم خوشگوار تھی ویو شہروں تے کارن ککرن جو راج ایک ون سندھ امر کے ناؤ KTN News ہے کاوش جی ون پوکھن وارے سڑ کے بھرپور موٹ سندھ واسن پارا سندھ کے موسمیاتی تبدیلی کے اثرن کا بچائن لائے ون لگائن واری مہم جاری KTN News ہے کاوش پارا 31 جولائی 2026 تائیں ون پوکھن جو سڑ ڈنل ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کے فوری اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی ڈے چی ترقی بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر مقرر عامر رضا کے فوری اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی ملن سے وزیر اعظم پارا وادھائیں نئی ذمہ داریاں ملن سے نیک خواہشن جو اظہار بھی کیا

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سعودی اتحادی فوج پاراں یمن جی علیحدے دا گورنریٹ تے حملے جی تصدیق سعودی اتحادی فوج چیو ہے تے یمن جی علیحدے دا گورنریٹ میں حوثی فوجی ٹھکانن اسٹریٹجک ہندن کے نشانو بنایا ویو علیحدے دا بندرگاہ کے نشانو ناہے بنایا سموری بندرگاہوں جہازن جی اچن لائے کھلیل آہن سندھ میں بدامنی اے کرپشن چوٹ چڑھل ہے کراچی سمیت صوبے جا شہر کھنڈر بنجی ویا آہن کراچی کے بھی اڑن سالن دوران تباہ کیا ویو ہیٹھین سطح تائیں اختیارن جی منتقلی لائے سب آئینی رستہ استعمال کنداسی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تو سندھ میں 2,60,00,000 بار اسکولن کا باہر آہن مغوی بارن جی بازیابی لائے احتجاج کندڑ مائرن تے بھی ڈنڈا وسایا ویا سندھ میں لٹل پیسوں دبئی میں لگائے ویو جن سبب دبئی میں ملکیتوں مہانگی تھوں آہن بلوچستان کے مستونگ والے علاقے میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن العظم جاری سیکورٹی ذریعے موجب مختلف کاروائن دوران دہشت گردن جا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا آپریشن العظم دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 13 تھی ویو کراچی میں ایچ آئی وی جو گنتی جوگو پھیلاؤ اسپتالوں بارن میں ایچ آئی وی وائرس کے پکھیڑ جو سبب بنجن لگیوں ولیکا اسپتال کا پوئے سوشل سیکورٹی اسپتال نانڈی میں بھی ایچ آئی وی جا کیس ظاہر 4 مہینن کا 8 ورن جی عمر تائیں جی 15 بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق جنوری میں 4 فیبروری میں 2 مارچ میں 1 اپریل میں 5 مئی میں 3 ایچ آئی وی کیس رپورٹ تھیا معاملے کے دبائن جی کوشش کی وئی ودیک کیس ظاہر تھن جو خدشو ذریعے موجب ایچ آئی وی متاثر بارن جو علاج سوشل سیکورٹی اسپتال نانڈی میں تھو ولیکا اسپتال میں 78 بارن میں ایچ آئی وی جا کیس ظاہر تھیا ہوا 9 بار ایچ آئی وی سبب فوت تھی چکا ہن حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن جی چٹابیٹی امتحانن میں مبینہ پانجا نوازی خلاف شاگردن جو بے ڈیہن بے احتجاج جاری متاثر امیدوارن شاگردن سندھ پبلک سروس کمیشن جی آفیس ساموں قائم کل کیمپ تے رات گزاری احتجاج میں متاثر امیدوارن سان گڈ شاگرد بھی شریک

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز